ne no anim gwasea wa wo mienu miensa wa nya kununti asrobia ne papa nti enna wo de wo ma twa ne mpoa enna wo gu ne nim ase wo nipa nim enna wo keka no ho asam e de kire nkrofo wo wo sa baba wa na ba ye cornerstone wo sa baba wa ne nyankopon pega na abrante ne nyankopon sira no wo sa nda wo kwa ne nchan akosira de enna wo